سرکار کو بولے بچوں تو ہی نظر آؤں گا. اگر پتے ہم تو وہ بھی تیرا رخ ہے, اگر تنا ہے تاں بھی تو ہے, اگر کوئی چھلڑ ہے جنہوں چھلپ کہتے ہیں اسی درخت کی, اگر وہ ہے تو تاں بھی تیرا ہی نظارہ ہے. ہر پاس میں تو ہی تو نظر آ رہے ہیں.

نہیں، جن کی کل موڈھن کی مہا، جنہ دے کل خاندان ان پڑھ سن، موڑ سن، انہاں نو پڑھا کے گردیو نے نرملے سنت بنا دیتا۔ جن کی کل موڈھن کی مہا، اکھر بھیو نہ جانے کہاں، سے پنڈت تب پڑھ پڑھ بنے، نج سمتا کس کو نے گنے، امگادر پہ شیر بنائے، بائس ہنس چال سکرائے۔ جدہ توں شیر تے کاواں توں ہنس بنا دیتا،

عاشق نادان ہیت کر قیمت یا کوت دان چشم گوہر مارنا یہ ترجمہ کسی مہاپرش نے کیتا ہے پریمی پاشو اے سرم دل پریمی پاشو اے سرم دل اور نہ کوئی آئے ایس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوڑی اکھ پچھا گندے گیتوں سن والا امرت کیرتن کے سار میں کیا جانتے پہلے سدھے دیے جان والا ستسنگ روپی امرت نو کیا سمجھ سکتا ہے تو بھائی صاحب جی دن میں پریمی باجو ایس رمض نو اور نہ کوئی جانے ایس یقوت سچے دی قیمت کوئی جوری تو سارے جوری بدلے کیرتن نرمول ہیرے کا ونج کر رہے ہو پیارے ہو کہڑے بھاگا والے پاؤ اس دان کا ونج پہ کر دے ہو جہاں مل ہی کوئی اج سال سرائے میں پڑھ کر پوچھا جی تمہیں یہ وستو کتوں ملی ہے مردانے نے کیا میرے مالک نے دیتی تھوڑا مالک مردانے نے کیا جو دنیا کا مالک ہے وہ نام کی ہے مردانے نے کیا تنگر مانی اسی بھی آپ کو تنگر ایک سو ایک روپیے کی شاعری لے کے مردانہ پہنچ گیا کتنے کتنے میرے تنگر نان کتنے پاتشاہ جوتا لگا رہے متھا ٹیکیا ٹیکیا آ لو اپنا دل سب کوئی تو ایک مولی دیتا ہے کوئی پاپ شاہی کوئی تیرے لال بھی ایک سو ایک روپیہ درشن پیسہ پہ کر پیاری سات سنگت حضور کہنے لگے مردانے کوئی سمجھ آئی نہیں غریب نواز اج پاوے میں تم نو بھی سمجھے حضور کہنے لگے مردانے یہ جڑا لال ہے کیڑی چیز کا لال حضور کہنے لگے کیرتن کا لال ہے آخو شری واہ اے کیرتن کا لال جہاں مل کوئی آئے کوئی سارے پڑی گئی کیرتن نرمول کی